bone a kronfo entu mi ebubu nkonwe asasi so e yo hani obre e yo kom e yo ku e ya manie e yo haw ni a ohyehye na dem die wo soro no owo dan minia shishye wa dem die wo soro kwasem fa wo to Jesus Christ no nko